Ayo tunakuamba ikorokoro ikorokoro mbati tukoni kuona mathi ombuthi ene ngai tu ikonje mukawa ne vire dokokono dhune.

0: Ngiyabona mawedini manqande igunxenxela abantu fanele ukuthi nilikhabule trek igunxenxela abantu isholomba bazokubhodisa abantu ngendaba yesholomba or kanjani
1: injalo bua uyabona bokuthi kubale namajwele phakathi izonibona nizibone nishayisana ngamabona ningazibheki uyabona kuma ngisibonela futhi izabahambela libohavana sifuna ukakhesara ukubuyele kukhesara usezwane injalo ke makhulu sibangene lo.